یه بی بی دی بادی بو بی دی بادی بی بی دی بادی بو بی دی بادی بو بی دی بادی یه یه بی دی بادی بو بی دی بادی یه یه بی دی بادی بو بی دی بادی بو بی